0: ambil lading. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada yang akbar, hanya Allah. Anak tidak ada artinya. Anak tidak ada artinya. Perintah Allah lah yang akbar. Sambil mengatakan Allahu Akbar, digayat anak. Allah. Goncang seluruh malaikat menangis. Tegaknya engkau ya Allah Ibrahim, putra kesayangannya disuruh menyembelih. Diam ya Tuhan, ini urusan kok. Kenapa ikam menangis? Cakai ikam itu jadi manusia. Bagi si anak disuruh menyembelih, ada dah harapan malaikat ikam. Lihat hambaku Ibrahim. Lihat. Harap ikam kah, harap Ibrahim kah? Diungahkan Tuhan, tak anak Ibrahim, tak anak kita, mana ada dua korban. Nang suge itu tidak ngarakan bakorban, bila ada bakorban pada yang laman namu sanana, bila yang ada bakorban pada paliamun insya yahudian wa insya nasarin, sangat diancam oleh Rasulullah. Digayat bahimat. Ini membuktikan dalil alla ta'thira li kulli syai'in minal kainat biquwati. Bagaimanapun kekuatan lading tidak bisa memotong. Bagaimanapun kekuatannya api tidak bisa menghanguskan. Bagaimanapun kekuatan nasi tidak mengenyangkan. Kayak itukah etikat kita. Alla ta'thira li kulli syai'in minal kainat biquwati. Landaknya lading kada kawa memotong. Sampai galianan je Ismail, galianan kada tadis. Ismail sambil bergaya mengucap, Abah kada ikhlas. Caranya Abah ikhlas sudah empat kan. Abah kada ikhlas. Abah tabawa lading tompol. Ibrahim bercampur marah lawan lading. Membuang kata Allah bagi Ibrahim lading ini. Ditegang oleh Ibrahim batu besar. Dipadahkan anak lading tumpul. Ditegang batu besar. Pampal katis sahradu. Belah dua batu. Nah, ujar Ibrahim. Nah, aku ada ikhlas lah. Lading tumpul lah. Nih, batu balah. Ganjil ya Ibrahim lading ini. Membuang kata Allah. Kena lading ini. Kenapa pun dulu Ismail nang lunak. Kada panggal. Batu balah di hati tiga. Lalu berucap lading itu. Lading itu diberikan ilham oleh Allah. Menjawab pandiran Ibrahim. Antatakulu ikta. Wa ilahul alamin yaqul la taqta. Ya Ibrahim, anta taqulu iqta. Wa ilahul alamin yaqul la taqta. Ibrahim, ikam berucap panggalakan, lading panggalakan. Ujar Allah, jangan. Nang mana nang kuturuti? Ikam ka Allah ka? Wafadainahu bidhikhin azim salamun ala Ibrahim. Lalu diperintahkan oleh Allah Jibril kepada kada masuk ke dalam surga, diambil kibas dalam surga, diganti Ismail dengan satu ekor kambing kibas. Kambing itulah disembelih sebagai nadar Ibrahim. Tiga momen kita ambil dalam cerita ini. Pertama, ketaatannya Ibrahim terhadap perintah Allah. Kedua, ketaatannya Hajar dengan suami. Ketiga, ketaatannya Ismail dengan orang tua. Itu bisa kita khotbahkan di hari raya kaina, mengambil tiga momen pengorbanan itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي قدر جار سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن قلوب جددوا إيمانكم بقول الله.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib selamat siang rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, hadir dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah dan disertai dilanjutkan dengan kajian taklim. Pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Ibnu Mulkan, pengasuh Ponpes Tanzilul Hakim di Bengkuring, dan insyaallah beliau akan menyampaikan kajian tentang fikih, yakni fikih ibadah kurban, yakni insyaallah merupakan sunnah Nabi ketika datangnya hari raya Idul Adha, yakni hari raya Idul Kurban. Terlupa untuk kita berikan itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Al-Ustaz Haji Ibnu Mulkan, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. الفاتح الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وصحابته وقربته ثم الى روحه الشيخ حسن البصري والشيخ جنيدي البغدادي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد الكريم السمان المدني وسن صيب سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن سلاوسي رضي الله تعالى ثم مولانا الشيخ محمد ارشد عبد الله البنجري ثم شيخنا ومعلمنا واساتذتنا كهدينا عبد الغني غرسكم بالجمع فسامين bin Kiai Muhammad Ramli Al-Mukarram, Kiai Safan bin Haji Jahri Al-Mukarram.